kopiano. Hey, tete nyankopon. Ya kro. Ya sha wan yo nyam. Erodi nyam yai.